0: Aingele nita kuna kaki ya tembe tu tabrane mimi jige kuna nafasi kabisa na tanagararan.
1: Yes.
0: Dayo lang gitungo na *274#
1: *274#
0: *274# kugone nafasi na tanagararan bana Bruce ijutu soko encore na tanagararan *274#. *274# ina ile itinye paraindo na tanagararan kut msimu na bai ijutu soko agi namjige 30,000 niju. Wago tarehe ndo loka pesa.
1: 30,000 tiketi shika tachemi yontinge.
0: Tiketi shika tachemi to bana Bruce tiketi shika yes tiketi shika 32.
1: Yes.
0: Agoni tabaki na mama nege.
1: Yes.
0: Ago magumage legugi nyuru anangotoma.
1: Chitugul.
0: Agi atiki tagi tunga ni tiketi shika ying. Agile jigide magati yae, dahilo kituungwa na *274#
1: *274#
0: *274# chutu soko ingi guni, sikige parawindo, sikige nafasi na watanagararan aginam parawindo na watanagararan I chutu soko mpetu tabrana
1: Tildiga titi mwoni nafasi na watanagwa soko, yani nafasi na gararan inyo chige tigiti iti ni bota 3000 Akina mama, ago chitugul kwa gere facility facility P-Word facility P-Word ni 07 0743 mwisho pongezi yes. Facility get liga titu metai wako gere get liga tishako ingo nyurchige na fast na gararan *274# *274#
0: yes *274#
1: chutu soko
0: inge goni hakisikia na fast na gararan na upura indo Nata na bayali sheng soko mpetu tabrana bana Bruce *274#
1: *274# agi siki it's star en uliyem studio hela sakane mama Alice enti eftalal
0: mama Alice
2: fire
1: yes
0: fire
2: I was like, kwani mwaji jono wabijini kimege niwe ndi ni knowledge yo dina ni nakwe na mwon kwenye kondukte jombara bata yoro kwa isi asa kwenye kwenye joni litore tone abana kero boishe pili nye nengu iba kwa kwa na pili nanyu ati nye sababu owezi nyawe nye sababu si mili kinona kwani mwaji eje we bruza kti mwongi mwa besi oi uwe jile kwa pareta hapke nene kwenye roge jo besi oi uwe ke ngala lenge le ine ngoliona ni kako putaru we no
1: I'm going to go. About Francisca yes. Francisca Pete. Hala gali yanzi go yesha tigati shacho komanda.
0: Yesha kabisa ago ngeko.
1: Mama moti liga tishaka ngoya ngosi kiche kwa grabi shacho 30,000. Agile baku go muche rusi meti mai la machera bishacho. Luwan ko ke ni sigo bit me isame. O me chine ruwe kabisa tinge. Sigo sa me te boyat kula mache ba majani.
0: Kula mache ga njo majani.
1: Mache ba sugaru. Mache che ba chama. Ini wan ko ke ni go che ba 30,000. Kume ni be tu ne isame gi.
0: Gi ko mai garu pagalum be tu pana brusi ni la selingi she garu 20.
1: Yes.
0: Itinye garu 2,000 ngela be tu che go.
1: Yes.
0: So namun nafas kau mesti mama agak tu lagi. Kau di nafas pada ini nanti ni kita mesti sikit lagi lagi atau unsoko. Ibu tabrani kau kini nanti nanti.
1: Yes.
0: Alah jadi mereka kita yang kau dalam kita guna *274#
1: *274. Cukup unsoko tu lagi atas sibit sikit.
0: Ibu tabrani kita setai. Ela sakinnya mama Joyce kau sabindo. Joyce kau sabindo.
3: Wah muda muda tinggi.
0: Ija mereka.
1: Mama kau sabindo.
3: Kau tu mana? Ingele tam kon ngete boyot ko yaitin tum magegere boyot ne rekin jebiyot ete siyasa kirate zetia ne girat kim magi kut kutomo kutaretin nao nani tan meru sakti ingeti nyoru mati nyotin kurai mati nyot kuoshi ako lele na jenjin jita woi siyasa chumato ngobe siyokine tam nge lele na sichu ika liang kondo uwa liyone na kini bogui tum magegose chombo siyasa Kamet kitu, lagi ni saya betul kasih nak boyo, kurang kini nama kokwe kongalol. Abi sosial siapa? Cintu kapisa, kai kai kesi dia entuh gula, lain siapa?

Chamuga kasteri nuipun kaparaste ta kenge ni bagatu golle to se tinye kai muti ta bortene ki koi minen kasar tene koi koi kwa meri ti ke bajare te ratio ne ushe ke suka roge ke baba mugon kya tur wa ta karati ka suma lalyo ta kai muti ne magi sigi se suwe ta jai buan ros ke legi aprostre ta galak ke jagrute ji doctor tanu ne mite patna slita in fourth floor room 42 pmani akonya isko bitine je chang missing ibrisi meteng 0725 389 9921 07 25389921 to kabrasta ta genge ne pa ko tugul na gai tu e jing mi tok pa studio ola magun kemba utine tala ne nyita ta ka perure tap jehova yete zeta yep chini ta chafem tu ge tap kwa linjin